0: Awurade sɛ Awurade ɛnɛ tɛn bɛ yɛ gyina mpaebɔ mu yi yɛsrɛ ɔsoro ahoɔden mpaebɔ ahoɔden wɔn kronkron ahoɔden ɛwɔ Yesu din mu ma wo ne so bɔ mpae ma wo ne so ne bɔ mpae Yesu mogya no a ɛkasa ɛnepa ɛsene ɛbɛl deɛ no ɛnkasa ma yɛn ɛnkasa ma yɛn ɛnkasa ma yɛn wɔ yɛ mpaebɔ mu Awurade wɔn kronkron di bua ye wo ye mre ye mo kenya ye
1: sheba fm
0: Awurade fo a wodi boya bosuo ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo in the name of jesus christ otini ni mpa igba emu oten eye no ma bebre

0: wo Yesu din mu e de adote ba wanim Awurade kasa ma ogie empie ma adote e wo Yesu Kristo din mu Awurade kasa ma wani onyam ene di e wo adote abrabom wo Yesu din mu amen
1: yo
0: Awurade da wase se nen so so wa se ho ni onyam e wo ya brabo mu
1: asempa
0: e Yesu Kristo din mu ene ya bom paye wona esene test message ye do mu nyina ba wanim esere se Awurade ma won sa so e wo mai abrabo mu kasegu mai abrabo mu ma wani onyam ene di e wo Yesu Kristo din mu ene ya bom paye amen Eda Awurade ase ene nso so aha na edi dwuma di ni nyina ebesi ye bre no aso ntimba cho se me pon a obetumi afre me ba se se me guso me kasa idea ofre me a me ntumi emfa Awurade hira bebre

0: nim
1: ye yire nim
0: Awurade Yesu
1: Awurade Yesu
0: santuma no
1: santuma
0: na pe yi
1: anope
0: yi yi
1: yi
0: yi
1: yi
0: yi
1: yi
0: yi Yesu Awurade mo no yi santuma no nyi sadia ware bebo
1: omo
0: omo nya fe nya dwuma da obi na mo wa obi tumi men da ye bo pese tumi dia ha to bi nim pe ni fever ewu
1: Jesus
0: ese woni so fever ewu te go fisi woni fever ewu

0: ye
1: Bibia wo mu
0: bisa traffic ne chia
1: ye mechi so bibia be doje afa
0: enyum no so
1: dia be be na ko
0: funny stories and fillers in na
1: eso mi sabe so
0: me sia ma
1: ne mu men kan chio bia wo
0: be ko konsa dia ye mia
1: se bibia bi
0: bibia bibia chimade wa sapa efa so
1: e ti sia me
0: ma